0: Pero, ¿y si el problema no es la memoria, sino cómo se utiliza en la escuela? La memoria, nos guste o no, es el gran órgano que sustenta el aprendizaje. Un órgano que interviene en el razonamiento, en la invención, en la creatividad y en la combinación de ideas. Sin el almacén de la memoria, obviamente, no hay aprendizaje. Pero tal y como propone Marina, quizás haya que buscar fórmulas que no se basen simplemente en la repetición. Como hija de profesores y con una madre catedrática justamente en pedagogía, he escuchado desde pequeña acalorados debates sobre la utilidad de la memoria, en la nueva y en la vieja escuela. Decía Ortega y Gasset que para tener mucha imaginación hay que tener mucha memoria. La imaginación, sin duda, se nutre del recuerdo. Y estos días de nervios seguro que serán recordados para siempre por miles de jóvenes que, tras la angustia y la incertidumbre, se enfrentan por fin al mejor verano de sus vidas. Que tengáis buena semana, Juan Ramón. Hasta el lunes.
1: Hasta el lunes, Eva Baroja.
2: Gracias. Buen fin de...
1: Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional la información de las territoriales de la radio pública. Hasta dentro un rato.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: Que tal, bos días, o capitán do Villa de Pitanxo e dous dos armadores enfrontanse unha posible condena de 9 anos de prisión polo afundimento do buque en Terranova e 4 anos. Alo menos é a petición da Fiscalía, morrerán 21 mariñeiros. De novo, xa haberá concentracións ante os centros de saúde e hospitais de Galicia para demandar a Xunta medidas que poñan remedio a continuo aumento das listas de espera. Por certo, os inspectores sanitarios concordan cos colexios médicos, consideran que Sanidade lle dá as mutuas atribucións que non lles corresponden a hora de conceder as altas. Deportes, a selección española de fútbol disputa hoxe ás 9 en Riazor un partido de preparación para o Mundial ante o combinado de Irak, o último antes de desplazarse a Estados Unidos. E o tempo, logo do paso dunha fronte pouco activa durante a madrugada, quedará o ceo nubrado con chubascos máis probables na primeira metade do día no oeste da comunidade. As temperaturas máis baixas en boa parte da comunidade quedaremos por debaixo dos 20 graus. Imos ver como empeza este xoves nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
5: Pois é, en Vigo, maiormente cuberto con 15 graus.
4: En Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bos días? Pois por aquí cuberto e 16 graus.
4: Ourense, María Piñeiro.
7: Por aquí ceos totalmente cubertos e 16 graus.
4: Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, aquí cuberto, Orballou, temos 13 graus.
4: En Santiago, Andrea Oca.
9: Tamén temos o ceo cuberto, 13 graus.
4: Na Coruña e Ferrol está cuberto, choveu ata hai pouco, uns 15 graus de temperatura. E o que resistan agora os termómetros. Vexamos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
10: Saúdos, bo día. Este xoves 4 de xuño Galicia estará con inestabilidade atmosférica logo do paso dunha fronte. Deste xeito teremos un día de ceo parcialmente nubrado con máis nubes pola mañá e con precipitacións intermitentes. Estas chuvias serán menos probables sobre todo na metade sur a partir do mediodía, quedando alternancia de nubes e claros, sobre todo en provincias de Pontevedra, na parte máis sur, Ourense, sur de Lugo. Todo isto con temperaturas máximas en descenso.
4: Juan Enrique Padín Costas, patrón do Villa de Pitanxo, e os armadores José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega enfrontanse a 9 anos de cadea polo afundimento do pesqueiro. Un naufraxio no que perderon a vida 21 dos 24 tripulantes do barco. A Fiscalía considera os autores de 21 delitos de homicidio imprudente, dun de lesións imprudentes e doutro contra os dereitos dos traballadores. Recollemos os detalles do informe fiscal Pontevedra, Pablo Lago.
6: Pois sí, no seu escrito de acusación, ao que tivo acceso Radio Nacional, a Fiscalía di que o capitán deu a orde de abandonar o barco demasiado tarde, que o pesqueiro levaba un tanque de combustible ilegal co que ía sobrecargado, que non levaba os traxes de supervivencia aprobados, que non estaban ubicados en sitios accesibles e que non eran da talla adecuada aos tripulantes. Tampouco foran revisados e non lles facilitaran aos tripulantes a formación necesaria fronte a hipotermias. De feito, os armadores, explica a Fiscalía, tamén permitiron que o buque navegara en augas frías, malia que non estaba autorizado para facelo en zonas de formación de xeo. Segundo a Fiscalía, o barco tamén debería levar un bote de rescate, pero a bordo ía unha embarcación semirríxida non homologada. Insiste a Fiscalía no seu escrito en que os acusados permitiron a actividade a bordo do Villa de Pitanxo en condicións inseguras e cun groseiro desprezo pola vida e a integridade física da tripulación.
4: As familias dos 21 mariñeiros falecidos consideran que os feitos poden ser cualificados como homicidio por dolo eventual. Isto implicaría unha petición superior de penas. A portavoz dos familiares, María José de Pazo, respecto ao escrito da acusación da Fiscalía, confía en que se esclarece a verdade.
2: Respetamos este escrito, pide unha pena máxima. Sí que consideramos que hai un dolo pois motivado, pero seguimos confiando na xustiza cada paso que damos un paso cara adiante, cara a verdade.
4: Polo xuicio, aínda haberá que agardar. Falamos agora de sanidade. Os inspectores sanitarios manifestan o seu malestar e preocupación coa instrucción da Consellería de Sanidade sobre o papel que deben desempeñar as mutuas nas baixas laborais. Entenden que lles asigna funcións que van máis aló do que lle atribúe a normativa. Están de acordo por eso cos colexios médicos. Tamén creen que se debe antepoñer a valoración clínica individualizada a recomendacións de alta que poida facer unha mutua. Escoitamos a un portavoz da Asociación de Inspección Sanitaria.
11: A Consellería de Sanidade está a atribuir ás mutuas unha relevancia maior da que lles recoñece a normativa estatal. Estamos de acordo cos colexios médicos galegos en que as altas laborais deben estar condicionadas só ao recoñecemento médico do traballador polo correspondente facultativo do Servicio Público de Saúde. Está en xogo a seguridade e a calidade da atención sanitaria á cidadanía.
4: O próximo martes, os inspectores teñen previsto reunirse co Conselleiro de Sanidade. As indicacións da Xunta para tratar de reducir as baixas médicas foron obxecto tamén de debate no Parlamento, e que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, exixiulle ao presidente Alfonso Rueda a retirada dos pluses previstos pros médicos de familia que rebaixen as incapacidades. Cruz Mato.
12: Ana Pontón volveu pedir a retirada dun plus que considera disparatado e que pon en risco, dixo, a saúde dos galegos.
13: En vez de recortar dereitos, recorte as listas de espera. Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas.
12: Pero Alfonso Rueda asegura que a medida non é nova e que o 40% dos médicos xa se acollen o polémico incentivo.
14: Mire, o 1%, cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este objetivo de xestión. O sea que os médicos, casi ese 40% que están aplicando, que son médicos coaccionados.
12: O presidente da Xunta cifrou en 2.000 millóns de euros o custe que lle suponga a Galicia o absentismo laboral.
4: Este xoves hai previstas concentracións ante centros de saúde e hospitais. Unha convocatoria da Plataforma So Sanidade Pública para demandar medidas á Xunta que permitan reducir as listas de agarda que son, di, unha das razóns da prolongación destas baixas laborais. Patricia Liste.
9: A plataforma, apoiada por sindicatos como a CIGA e Comisión Obreiras, e tamén forzas de esquerdas, denuncian que cada vez custa máis conseguir unha cita, máis aínda nalgúnas especialidades, algo do que se aproveita a sanidade privada. Manuel Martín, portavoz da plataforma So Sanidade Pública.
15: Como sempre, a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia mente descaradamente, porque anunciaron que iban a poñer todos os medios para resolver os problemas da sanidade pública galega despois da pandemia, e a situación é que non solamente non mellorou a situación da sanidade, sino que empeorou sustancialmente.
9: En pleno debate social sobre o absentismo laboral, destacan que as listas de agarda afectan moito os retrasos na incorporación ao mercado laboral.
4: A maioría das concentracións van ser entre as 11 e as 12 do mediodía. Volvemos ao Parlamento, onde o presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións para facilitar a instalación da fábrica de coches eléctricos de SAIC en Ferrol, en As Pontes. Foi na sesión de control na que o líder socialista puxo en valor o papel do Goberno Central para a chegada deste proxecto a Galicia. Cruz.
12: Dende o PSDG reivindican a xestión de Pedro Sánchez para conseguir que SAIC se instale en Galicia, e mesmo falan do presidente máis galego da democracia. Gómez Besteiro pídelle agora a Xunta que non estrague o proxecto.
16: E unha vez que chegamos a este momento, donde nosotros vamos a apoiar todo o noso empeño para que efectivamente esta solución salga, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
12: Pero Alfonso Rueda cree que é Besteiro quen pode estorbar se os socialistas optan por políticas de negacionismo industrial como ocorreu con Altri.
14: Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se soga Galicia. Xa sabemos, os que non queren nada, vostede non faga ese seguidismo.
12: Rueda pediulle a todas as administracións implicadas que colaboren e tomen conciencia do que se soga Galicia neste proxecto.
4: Facémonos eco agora das movilizacións no sector bancario. Accións convocadas por Comisións Obreiras se digan a Coruña e Vigo ante o deterioramento das condicións laborais dos traballadores. Eva Otero.
17: Na Coruña, Comisións Obreiras denuncia sobrecarga laboral, niveis altos de presión e prolongacións de sistemáticas de xornada, un clima tóxico que só se pode resolver con máis persoal e conciliación. Jorge Villarino, portavoz sindical.
18: Un sistema de objetivos e de incentivos que sexa transparente e claro, unha disminución da presión comercial desmesurada, un incremento das plantillas que tamén redunde nunha mellora da atención á clientela, en xeral o respeto á desconexión dixital e á saúde mental das persoas traballadoras.
17: En Vigo convocaba o sindicato CIGA, que tamén denuncia presións aos traballadores e obxectivos de vendas inalcanzables para que renuncien aos seus postos. Asegura que a intención é abandonar a banca tradicional e converter os bancos en plataformas financieras dixitais.
4: O Concello de Santiago volve a denunciar que a Xunta non inclúe, no rexistro de vivendas turísticas pisos que non teñen licenza. O edil de urbanismo, Iago Lestegás, defendeu que grazas ao labor municipal dentro das súas competencias en materia de vivenda se reduciu unha cuarta parte o número de vivendas inscritas para uso turístico dende xaneiro do ano 24. Con todo, di que a Xunta non pode limitarse a dar de baixo un aloxamento cando o Concello lle comunica que carece do título habilitante municipal.
19: O seu rexistro segue incluindo centos de aloxamentos turísticos en Santiago de Compostela que non cumpren os requisitos para exercer a actividade. A Axencia de Turismo de Galicia debería comprobar se un establecimento cumpre os requisitos antes de inscribilo no READ.
4: Quedamos agora en Sanxenxo, que vai declarar zona de protección acústica o Porto Deportivo e a súa contorna. E o primeiro prazo para limitar o ocio nocturno é restringir o horario dos locais ou suspender a concesión de novas licenzas. A medida chega tras un estudo no que se constatou que se superaban os límites de calidade acústica nestas zonas. Telmo Martín é o alcalde.
20: O que trato de buscar con este é buscar un punto de equilibrio entre a diversión e o descanso. Sanxenxo é un lugar moi bo para ter ocio nocturno, pero o ocio nocturno ten un límite tamén.
4: A intención é que a medida sexa efectiva antes do verán. E antes dos deportes contamos, e es que 5 axentes da Garda Civil están a ser investigados no marco de varias causas judiciais abertas a raíz dunha operación contra o tráfico de droga. Iniciouse en Carballo, na Coruña. Alejandra López.
21: A operación está baixo segredo de sumario, pero polo que trascendeu, entre os delitos que se lles atribúen están os de revelación de segredos e encubrimento ou favorecemento de tráfico de drogas. Hai 5 causas abertas que teñen como orixe unha instrucción en curso. Unha investigación a que hai xa 6 persoas investigadas por delitos contra a saúde pública, pertenza a grupo criminal e branqueo de capitais. As causas son por revelación de segredos e información privilexiada, por estafa en relación co patrimonio de 5 persoas falecidas, por estafa, falsidade documental e extorsión, por suborno e por un delito sen especificar a espera de que se concrete, pero relacionado con suborno ou tráfico de influencias.
4: 3 minutos para as 8, chegan os deportes. Óscar González, bons días.
5: Bons días, José Manuel. O estadio de Riazor acolleuse o último partido da selección española de fútbol antes de desplazarse a Estados Unidos para disputar o Mundial. A partir das 9, enfrontarse o combinado de Irak. Prevese unha boa entrada, está prácticamente todo vendido. Na selección española hai un só galego, Borja Iglesias, futbolista do Celta, pero de enteiro non ve ningún problema en xogar en Riazor, di que a cousa son os clubes y otra selección.
22: No, ni lo había pensado, no tengo la sensación esa tampoco. Entiendo que cuando se juega un derbi, pues se vive de otra manera, pero entiendo que con la selección, pues lo importante es la selección.
5: Tras este partido, la expedición ya partirá mañana desde Lavacolla, de un charter para Estados Unidos. Antes del debut del Mundial, el día 15, ainda que tenga en México otro partido de preparación contra Perú. Problemas económicos amenazan a varios clubes galegos. En fútbol, o Arenteiro, que se acolleu ao preconcurso de acreedores, ten que buscar presidente tras a dimisión de Argimiro Marrenotes. Tamén dificultades en balomán para o Atlético Guardés, que esta temporada gañou a EHF European Cup. Tras a saída do principal patrocinador, o presidente, Xesús López, presentou a dimisión aos restos de integrantes da Xunta Xestora. Sinala que a perda desta fonte de ingresos e a falta de apoios institucionais suficientes e piden afrontar con garantías os retos presentes e futuros do equipo.
0: Confundió cantautor con seminarista y en el medio de la pista otra rubia me besó.
4: Cita en Santiago con Andrés Suárez, presente esta noite na Sala Capitol o seu décimo álbum, Lúa, unha viaxe musical emocional que nace dun momento escuro e doloroso da súa vida e que conclúe nunha época de luz e plenitude.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal, moi boas tardes. As listas de Agarda estiveron no centro das protestas que hoxe convocou por toda Galicia ante os centros de saúde e os hospitais a plataforma SOS Sanidade Pública. Patricia Liste.
2: Piden á Xunta que dote de recursos e xestión necesarias, especialmente a atención primaria, para que os pacientes deixen de sufrir complicacións nas súas patoloxías polas demoras, algo que aseguran está contribuindo a que moitos rematen por acudir á privada.
3: Non son solamente os números que en sí son peores, pero sino que a sensación que teñen os pacientes de non verse atendidos nos tempos adecuados para os seus problemas.
2: Sobre o debate nas baixas laborais, volveron lembrar que se alongan é precisamente polas longas listas de agarda nas probas, especialistas e cirurxías que precisan os pacientes antes de recibir a alta.
1: Outra protesta hoxe dos profesionais de fisioterapia pide unha mellora das condicións laborais que pasa di polo incremento de efectivos tanto en atención primaria como nos hospitais. Un problema que tamén padecen os usuarios con longas esperas para un tratamento. Verónica é unha das profesionais que se manifestaron esta mañá en Lugo.
4: Sanidade privada ao final está se beneficiando deses doentes que sí que buscan unha medida desesperada para poder dar saída á súa doencia como tal, ou o seu problema de saúde. O que falábamos antes é que algunha poboación que vive no rural ou que non está tan accesible, pois inda que económicamente o mellor si teñen eses cartos para poderllo dedicar a este tipo de asistencia, non poden porque non hai naide que lles vaya hasta o rural a facer este tipo de prestación.
1: Máis cousas, a defensa das familias dos falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo considera satisfeitas as súas demandas coas penas solicitadas pola Fiscalía para os tres investigados na causa, 9 anos de prisión. Non obstante, no seu escrito de acusación, a defensa das familias eleva esas penas ou engadir outros delitos e aínda teñen que estudar a posibilidade de acusar de homicidio por dolo eventual, decisión que está pendente do Tribunal Supremo. Podería supor individualizar as penas por cada un dos 21 falecidos, como sinalaba a voceira das familias María José de Pazo.
5: Nos pensamos que está suficientemente motivado. O que sería importante é o tema da pena, porque 9 anos son por os 21, senón sería de forma individual. Entonces cambiaría sustancialmente a pena.
1: No ámbito da educación, Galicia finalmente retírase do programa de auxiliares de conversa no que mozos estranxeiros participaban como reforzo das clases de inglés tanto en colexios como en institutos, Alejandra López.
6: A Xunta di lamentar que o desencontro entre o Ministerio de Educación e o de Traballo a obrigase a tomar esta decisión. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
7: Como é posible que nos digan por diante, está todo arreglado, e despois se manden unha carta que digan, tú tranquilo, está todo arranxado, no obstante, as inspeccións van seguir. É unha tomadura de pelo.
6: Pero as ampas galegas consideran que con esta decisión a Xunta executa un recorte que empobrece o ensino público. Estiman que é unha decisión política meditada e anunciada durante meses a través dunha estrategia baseada na creación de incerteza e alarma arredor dun programa que leva anos demostrando a súa utilidade nos centros educativos.
1: Ainda neste mesmo ámbito, o Partido Popular defende os cambios na organización das probas de acceso á universidade e que a Consellería de Educación pase a asumir estas competencias. A secretaria xeral Paula Prado sinala que os erros detectados nos exames desta edición das probas en debuxo e historia son inadmisibles e xustifica así unha revisión no sistema.
8: Xa vou a falar deste desastre, non? A Xunta de Galicia non ten ningunha responsabilidade, pero é de tal gravidade que é necesario que se tomen medidas, que se investigue e que se asuman responsabilidades. De aí que é preciso pois ese novo marco de traballo entre a Xunta e as universidades.
1: As probas de acceso á universidade que rematan hoxe. O arquivo da Catedral de Santiago presentou esta mañá unha edición facsímil do Códice Calistino, o famoso manuscrito medieval que está considerado unha auténtica enciclopedia xacobea. Trátase dunha edición limitada de 500 exemplares numerados, realizados tras unha meticulosa reproducción do original, tal e como anunciou o arcebispo de Santiago, Francisco Prieto. O número 1 pretende entregarlle ao Papa León XIV, que non descarta que visite Santiago o ano que ven cadrando co Ano Santo. Pouco despois das 2:50, os deportes, hoxe, co partido da selección española na Coruña contra Irak. E o tempo mantense a inestabilidade, aínda que pola tarde o risco de chubascos escasos e si as temperaturas mantéñense baixas, nos 20 graus ou pouco máis, sobre todo na provincia de Ourense. Volvemos ás 2:10, agora quedan que a información máis próxima.
0: Thank you. Radio Nacional de España, A Coruña.
9: Que tal? Moi boa tarde. O Hospital da Coruña foi un dos centros hospitalarios onde hoxe se concentraron os sanitarios para reclamarlle á Xunta que reduza as listas da garda.
10: A plataforma SOS Sanidade Pública asegura que cada vez é máis difícil conseguir cita en algunhas especialidades. Iso contribúe a que os pacientes vayan á privada se teñen posibilidades económicas. Ramón Veras.
11: Eliminan as incompatibilidades para que os hospitais os contraten médicos da sanidade pública. E ao final, o que fan é provocar ineficacia por as listas de espera e desprestixian a pobre sanidade pública, pois claro, a xente ao final vese moitas veces tamén forzada a contratar, se pode, un seguro privado.
10: Piden máis recursos na atención primaria e que a dedicación do persoal sexa exclusiva, cumprindo así a lei de incompatibilidades. En Santiago no Barbanza, as concentracións foron tamén pola mañá. A que vai ser pola tarde é a de Ferrol, convocada ás 8 fronte ao ambulatorio Fontela Maristami.
9: E terceira semana de movilizacións do Comité de Empresa de Pulambier Logística. Tras os beneficios presentados por Inditex de 1.375 millóns de euros, non entenden que aínda se neguen a mellorar as súas condicións salariais.
10: Levan 4 meses de negociacións, de momento sen avances. Alegan que o cadro de persoal, con 25 e mesmo 30 anos de experiencia, está visiblemente queimado polo esforzo que o seu traballo require e que non ven nin recompensado nin valorado esta sobrecarga laboral. Jorge Rodríguez, presidente do Comité de Empresa.
12: A pesar de que tenemos un acuerdo firmado dentro da empresa que nos garantiza como mínimo el IPC, a día de hoy esa oferta no está ni encima de la mesa, algo que nos causa un poco de sorpresa.
10: De momento é o Comité de Empresa o que está levando a cabo as movilizacións, como a concentración de hoxe diante do Centro Comercial Odeón. O martes que ven vanse reunir con representantes da empresa, pero no caso de que a dirección non ceda, prevé implicar o cadro de persoal dunhas 190 persoas para levar a cabo movilizacións máis contundentes.
9: E a Xunta denega o recoñecemento como parte interesada do proxecto de reapertura da mina de Touro a centos de veciños dos concellos do Pino e Touro. Desde a Asociación Veciñal, contraria a explotación, anuncian que recorrerán estas notificacións que vulneran, din, o dereito á información da veciñanza afectada.
10: A opacidade rodea de novo o polémico proxecto de reapertura da mina de Touro por parte da empresa Cobre San Rafael. O feito de ser parte interesada só implica acceder ao expediente completo da macroexplotación. Por iso, non entenden os veciños directamente afectados que se lles exixa xustificar ese recoñecemento. Marta Curros, veciña e voceira da plataforma Mina Touro Pino Non.
13: Un veciño é o que vai ter que soportar as voaduras, vai ter que soportar o polvo en suspensión. Tamén hai veciños que van ser expropiados porque as súas propiedades quedan dentro da área de explotación e tamén se lle está denegando a condición de interesado.
10: Creen que o que busca a Xunta é desmobilizar o movemento social contrario á reapertura da mina. Este xoves, o Sindicato Labrego Galego en Santiago anunciou a presentación dun recurso de alzada ante estas notificacións.
9: Isto mentres continúa na audiencia da Coruña xuízo polo acoitelamento mortal de Joel Quispe na Noiteboa de 2023. Hoxe declarou a súa nai.
10: Maritza Gómez respondeu ás preguntas do seu abogado e asegurou que Joel era o seu principal apoio. Explicou que tiña dous traballos e que a axudaba tanto economicamente como no coidado dunha filla menor. Pide penas de 25 anos de cadea para os dous acusados e 15 anos por cómplice pro terceiro. A Fiscalía solicita só 14 anos de prisión por homicidio pro autor material dos feitos. As defensas reclaman a absolución.
9: E atentos os usuarios do tren na provincia, porque desde mañá, venres día 5, as obras na estación da Coruña obrigan a realizar desplazamentos por estrada durante máis dun mes.
10: As afectacións dividiránse en dous tramos. Entre mañá, venres e o día 25 de xuño, limitaránse os trens rexionais entre a Coruña e Vigo-Guixar, con transporte por estrada entre a Coruña e Santiago nambos sentidos. Tamén os trens de media distancia con Ferrol e Lugo, que farán transbordo por estrada entre a cidade de Herculina e Betanzos. Dende o 26 de xuño e ata o 10 de xullo, haberá un corte total de circulación na estación da Coruña, así que se realizarán por estrada os traxectos entre a Coruña e Santiago de rexionais, media distancia e alta velocidade. Algúns trens non terán sustitución por estrada e outros modifican horarios, polo que se recomenda consultar cada servizo antes de viaxar na páxina web de Renfe.
9: Ata aquí as novas da provincia, quedan agora con Andrea Oca e o Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Que tal? Moi boa tarde. Un berro conxunto en denuncia das elevadas listas da garda e outras trabas da sanidade pública podes escoitar hoxe en Galicia, con concentracións pola mañá en Santiago ou Vigo e que pola tarde chegarán a outras cidades como a Ferrol. As 2:10, todos os detalles. Tamén escoitaremos a veciñanza de Touro e do Pino tras as últimas novidades relacionadas co proxecto de reapertura da mina. E contaremos a última hora sobre ese programa de auxiliares de conversa. Galicia finalmente retírase do plan. De momento, facemos a nosa primeira parada na comarca do Ribeiro. É que este mes as familias teñen que oficializar as matrículas pro curso 2026-2027. Nalgúns centros do rural ou de concellos pequenos, cada alumno é vital, porque escasean familias con rapaces en idade escolar, e as que hai, moitas veces, escollen opcións urbanas. En concellos como Acenlle, Rivadavia ou Leiro, na provincia de Ourense, celebraron a pasada xornada actividades conxuntas para amosar e defender o seu modelo educativo. Jaime Díaz, director do CEIP Carmen García Carrasco de Cenlle, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, Andrea.
1: Grazas por atendernos no medio da xornada lectiva. En que consistiu ese día de actividades conxuntas con varios centros da zona e cal foi a motivación para celebrar esta xornada?
2: Pois mira, a actividade de onte foi unha actividade intercentros, unha convivencia con 9 dos 10 centros de educación infantil e primaria que temos aquí no Ribeiro. E a realidade é que dentro dos nosos centros tiñamos unha preocupación bastante fonda, ou témola, polo baixo nivel de alumnado que temos, debido a baixada de natalidade, a que estamos en centros do rural, e que vemos que os nosos centros cada vez están sendo máis pequenos, e aínda que temos todo o apoio da nosa consellería, porque están volcados con nós e demais, se non hai nenos, tampouco temos moito máis que facer. Entón, era unha chamada de auxilio, de socorro, e de dicir, estamos aquí, temos moito que ofrecer, por favor, acercadevos a nós.
1: Nos vosos centros, o día a día é diferente. Cal é o voso modelo formativo?
2: Pois mira, en calquera dos centros que participamos onte, salvo no CEIP de Rivadavia, que sí que teña unha liña completa, é dicir, o que sería un colexio a uso, no resto dos nosos centros, debido ao baixo número de alumnos, os nosos alumnos están agrupados. Pois na mesma clase, por exemplo, no noso centro, temos a primeiro, segundo, terceiro nunha soa aula. Cuarto, quinto, sexto, en outra. Están agrupados de 2 ou 3 cursos. Entón, as dinámicas que vas a ter na tua aula son diferentes. Favorece moito máis o traballo por proxectos, que uns alumnos poidan axudar, titorizar a outros, que tamén lles dá unha autonomía diferente, unha sensación de benestar, de sei facer as cousas, que está moi ben tamén. E ao mesmo tempo, o ser tan pouquiños, traballamos como se fósemos unha pequena ou unha gran familia.
1: Tamén relacionar coñecementos, aplicalos na práctica, é algo que despois se valorará cando chequen a etapas superiores, ás probas de acceso á universidade, e que vos xa o aplicades.
2: Sí, ao final, moitas veces este tipo de centros da HPA facer outro tipo de traballos, pois o traballo por proxectos, investigacións, hoxe traballo contigo, hoxe estás en segundo, pero entre os dous podemos construir un traballo diferente que o mellor facer un simple exercicio no libro.
1: E un problema común nestes centros é a matriculación, non? Como están as cifras pro vindeiro curso, tanto no voso cole en Cenlle como na Contorna?
2: Pois mira, en xeral están bastante complicadas. Rivadavia sí que lle entran 16 nenos novos en 3 anos, ou ten previsión de matrícula, todavía as matrículas non se fixeron, pero a previsión que temos polas solicitudes, Rivadavia está ben, entendámonos, 16, pero, por exemplo, Leiro tamén este ano un bo ano, pero porque ten 9, pero sí que dixo que non era tónica de todos os anos. Pero o resto de nós, Carballeira e Quinos ten 4, Carmen García Carrasco de Cenlle ten 3, o CRA Mencer ten 3, Cortegada ten 2, Avión ten 1, un Castrelo todavía non me deu datos, pero é que a realidade, pues, unha matrícula, 2 matrículas, 3 matrículas, non che permiten manter o centro durante moito tempo.
1: Claro, aquí cada neno, cada familia que teña pensado ter fillos conta para a supervivencia dun colexio, é así.
2: Exactamente.
1: Neste caso incidides en que non é un problema de recursos da administración, senón de que non hai nenos, unha consecuencia do despoboamento de algunhas zonas.
2: Sí, no noso caso vemos, somos todos colexios pequenos, pero en xeral estamos tendo recursos. Sempre podes pedir máis, porque como en todos os centros, pois hai necesidades, e cando mesturas nunha mesma aula, menos con algún tipo de dificultade a maiores, sempre necesitas máis axuda que nun cole que o mellor tiña 30 docentes. Non sei se aquí temos 6, temos 5, temos 7, dependendo do cole, pois temos un número máis ou menos de mestres e mestras. Pero temos esa axuda da Consellería, que sí que é verdad que nos aporta ese profesorado de atención á diversidade ou ese profesorado suficiente para poder facer algún desdobre ou os apoios necesarios, pero ao mesmo tempo o problema que estamos tendo non é con eles, o problema está sendo coa natalidade. Non temos natalidade, non temos familias que veñan ao rural. Tamén é certo que en algúns dos nosos concellos temos a familias que se están indo á cidade. Entonces, ao final dificulta moito a continuidade deste tipo de escola, que ao final é moi enriquecedora.
1: Vos reivindicades a vosa formación non só para que as familias se animen a mudarse ou mellor a zonas rurais, senón tamén para que esas familias que xa viven aí non decidan ir a un colexo nas cidades.
2: Exactamente, xa non é só que se veñan para aquí, que tamén, senón tamén a supervivencia dos centros. En moitos casos vemos que houve políticas de intentar atraer poboación, pois vivenda social, pero despois a realidade que ou non se apuntou xente nova ou con fillos, ou que non se acabou de obter eso, é dicir, non houve xente que quixese virse para aquí. E xente que temos aquí vivindo con fillos ou en idade escolar que se están indo.
1: E hai profesorado que non quere certos destinos tamén?
2: Entendo que sí. É dicir, por exemplo, o meu centro, é un centro que ten 3 persoas definitivas, pero este ano non está ninguna delas no centro. Non creo que sexa por non querer, sino por motivos de familia e demais. Si tes fillos menores de X idade ou tes problemas de saúde, poden te desplazar de destino, por así decirlo. No caso do meu centro, as 3 persoas que hai definitivas aquí, non hai ninguna no cole.
1: Bueno, pois para tratar de convencer as familias, os mestres e mestras, contanos como é un día a día aí ou algunha actividade especial que fagades na rutina lectiva do cole.
2: Vale, para min quizá xa non é tanto as actividades diferentes, sino o trato que tes co alumnado. Como mestre e como familia, a min o máis tranquilizador é a cercanía que tes a hora de estar co alumnado, a hora de estar coa familia. Ao final non é o mesmo estar ti como mestre con 25 alumnos que estar ti como mestre con 10 alumnos ou con 12 ou con 8. Cambia moito. E a hora de atender as familias pasa o mesmo. Hai moita cercanía e despois intentamos sempre pois, que as actividades involucralas. Non só a actuación de fin de curso, pois se facemos un agosto intentamos imitalos ou intentamos salir á praza do concello e facer unhas coplas ou facer música. Intentamos que o colexio non sexa só un lugar de estudo, sino que tamén sexa un punto de conexión que poda darlle vida ao lugar onde estamos.
1: Pois quedamos con esa reflexión, Jaime Díaz, director do CEIP, Carmen García Carrasco de CENLLE. Grazas por achegarnos á realidade dos centros da Contorna do Ribeiro.
2: Moitísimas gracias a ti.
1: Continuamos neste Mediodía Galicia.

0: Son 10 menos dos previstos inicialmente. As partes están arestora redactando ese acordo, queda en todo caso desconvocada a partir das 6 da mañá a folga indefinida que chegou a paralizar a factoría galega da multinacional. En Ourense, os socialistas son partidarios de presentar unha moción de censura ao alcalde Pérez Jácome. A iniciativa tería que presentarse antes do día 22, despois de que o alcalde vinculase os orzamentos deste ano a unha moción de confianza. A portavoz socialista Natalia González di que o feito de que quede menos dun ano para as municipais non debe servir de xustificación para non actuar.
1: Outros partidos políticos, neste caso o Bloque Nacionalista Galego, pensa que non é o momento. Nos creemos que sempre é bom momento para tomar unha boa decisión e seguimos insistindo porque ata o día 22, como sabedes, que está en vigor, digamos que a posibilidade desa moción de censura, vamos a insistir neso. Uns prefieren acordar con Jácome, outros queremos e desexamos unha maioría de esquerdas.
0: A Fundación Salma organiza pola tarde en Vigo un evento sobre a aplicación práctica da primeira guía xurídica de saúde mental de Galicia. Unha mostra onde explican, entre outras cousas, como exercer o dereito a un servizo digno para o padecemento dunha saúde mental, tanto para usuarios como para familiares. Uxía Soliño.
2: Desde a organización instan aos profesionais e familiares a non rexeitar do incumplimento institucional das ferramentas para axudar no padecemento dunha enfermidade mental. Ana González, presidenta da Fundación Salma.
3: As administraciones están obligadas a cubrir esas temáticas. Todos os servicios e prestaciones que están reconocidos en la Lei de Dependencia e en la Cartera de Servicios del Sergas son lei. A administración tiene obligación de proveer esos servicios.
2: Urxen a mellora dun servicio para os pacientes infantos juvenis, xa que carecen dun servizo completamente adicado a eles.
3: 9 años, España é o primer país de Europa en prevalencia de enfermedad mental entre os jóvenes. A Secretaría de Sanidad destinó del presupuesto total de sanidad a salud mental, se dedicó el 0,3%. Se siguen ingresando niños en edades de mayores.
2: A Fundación Salma presenta no Museo do Marco esta tarde unha guía xurídica de saúde mental de Galicia para explicar de forma clara como se deben exixir estes dereitos que desde as institucións están a ignorar ou vulnerar.
0: Galicia finalmente retírase do programa de auxiliares de conversa no que mozos estranxeiros participaban como reforzo de inglés a nivel oral en colexios e institutos. A Xunta di lamentar que o desencontro entre os Ministerios de Educación e Traballo a obrigan a tomar esta decisión. Manuel Gutiérrez da Silva.
4: O próximo curso será o primeiro en 17 anos en que non haberá nas aulas galegas auxiliares de conversa adscritos a este programa promovido polo Ministerio de Educación. O motivo é que outro ministerio, o de Traballo, impulsa inspeccións e posibles sancións porque entende que os contratos dos conversadores xeran un vínculo laboral. Persiste, polo tanto, a inseguridade xurídica, recalca o conselleiro de Educación Román Rodríguez, que reprocha as contradicións do Goberno Central.
5: Como é posible que un ministerio che diga: este é o programa, usted súmese, e outro nos multe? E como é posible que nos digan por diante: está todo arreglado, e despois se manden unha carta que digan: tú tranquilo, está todo arranxado, no obstante, as inspeccións van seguir? É unha tomadura de pelo. É que é algo absolutamente impresentable. E deben pensar que somos tontos.
4: A Consellería quere deseñar agora algún tipo de programa que palíe de algún xeito a retirada dos auxiliares de conversa. Pola súa banda, as familias representadas na entidade Ampas Galegas ven unha estrategia política por parte da Xunta, a que acusan dun recorte que empobrece o ensino.
0: Por outra parte, a Consellería de Educación defende os cambios na organización das probas de acceso á universidade e pasar a asumir as competencias. O titular, Román Rodríguez, sinala que os erros detectados nos exames de dibuixo técnico e historia son inadmisibles e xustifican unha revisión do sistema.
5: Non é unha cuestión banal. A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias. Nunha prova que xenera moita ansiedade no alumnado e nas familias moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
0: As probas de acceso á universidade rematan hoxe. Presentada na Catedral de Santiago, unha nova edición facsímil do Códice Calistino, o famoso documento medieval, considerado unha auténtica enciclopedia da tradición xacobea. Trátase dunha edición limitada de 500 exemplares que se fixo tras unha meticulosa reproducción do original. O arcebispo espera poder entregarlle o número 1 ao Papa León XIV se o ano que ven visita Compostela, aproveitando o Xacobeo 2027. Santiago Cruz Mato.
6: Sí, a reproducción fixose a partir dunha meticulosa

0: Losa sesión fotográfica para acadar a máxima fidelidade da obra orixinal, pero sen comprometer a súa conservación, e optouse por un libro físico e non digital porque o Códice Calixtino conecta cun pasado e cun legado que segue vivo. Francisco Buide, canónico arquiveiro da Catedral de Santiago.
1: La experiencia de poderlo conocer en sus notas, en sus anotaciones, en lo que a lo largo de los siglos, 800 años, el libro no estuvo encerrado, protegido y lo hemos conocido ahora. No. Ha sido leído, releído, copiado, transmitido.
0: O Códice Calixtino é moito máis que un manuscrito do século XII. Está considerado unha obra mestra da cultura medieval que recolle os alicerces da tradición xacobea, a vez que funciona de memoria viva da peregrinación a Santiago. O arcebispo Francisco Prieto confía en poder darlle ao Papa León XIV o ano que ven se visita finalmente Santiago.
2: Si es un códice que lleva el título de Calixto, Calixtino, Papa Calixto II, pues que evidentemente en su momento y en la circunstancia apropiada pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León.
0: O arcebispo ten por agora esperanza fundada, dixo, de que o Papa poda visitar Santiago ano que ve.
3: Gracias, Cruce. O Museo de Pontevedra adquire o legado de Valle Inclán, que aínda permanecía en mans da súa familia. Inclúe fotografías, documentos, correspondencia persoal, bestiario ou obras artísticas. Pablo Lago.
4: A Deputación de Pontevedra pagou case 300.000 euros por este legado que lle vai destinar un espazo único nun dos edificios centrais do museo unha vez que se faga a súa rehabilitación. A colección inclúe caricaturas asinadas por Bagaría ou Carlos Maside, cadros, esculturas de Asorei, por exemplo, pezas do seu mobiliario e particular bestiario, unhas 200 fotografías, documentos varios ou correspondencia persoal que servirá para profundizar na vida e obra de Valle Inclán. Era un legado que permanecía aínda na súa familia. O seu neto, Javier, dicía que deste xeito cumpren o mandato dos seus pais.
5: Que esta é a mellor opción e o xeito de cumprir a indicación dos nosos pais. Manter unida e poñer esta colección, mantela unida e poñer esta colección a disposición do público.
4: Esta colección completa a Biblioteca de Manuscritos de Valle, que está na Universidade de Santiago, e a que hai na Casa Museo do Escritor en Vilanova da Arousa.
3: A colección de arte oceánica máis relevante do mundo chega a Galicia procedente do British Museum. Son máis de 200 objetos que xa poden visitarse na Cidade da Cultura en Santiago, que nos farán viaxar a Nova Guinea, Hawái, Rapa Nui ou Nova Zelandia, lugares nos que topamos arrecifes de coral, lagoas cor turquesa, bosques de algas ou mangleiros que ao tempo viven ameazados polo cambio climático. E agora, ao final, como sempre, os deportes, Carlos Jiménez.
6: Cita esta noite no estadio de Riazor. A partir das 9 da noite, a selección española de fútbol mídese a de Irak no penúltimo amigable antes do Campeonato do Mundo, que comeza o 11 de xuño. O primeiro partido no Mundial para España será o día 15 ante Cabo Verde. En o equipo nacional, dous galegos, Javi Rodríguez, que non vai estar no Mundial, está únicamente como reforzo, e Borja Iglesias, que sí vai estar no Mundial e que non ten ansiedade por aínda non marcar coa selección española.
7: No, la verdad. Obviamente me hubiese gustado hacerlo ya, pero tamén entiendo que es que los tiempos muchas veces no los elegimos y en muchas etapas que he tenido en mi carrera me ha costado más o menos y siempre pues han sido las que han sido.
6: A previsión é que haxa uns 32.000 espectadores no estadio de Riazor. Ademais, o Racing de Ferrol presentou o seu novo técnico Javi Vázquez e Crise Noarenteiro, que está en preconcurso de acreedores e dimitiu o seu presidente Argimiro Marnotes.
3: Nos acabamos aquí, pero a información continúa nesta sintonía e as noticias de Galicia a cada hora. Grazas pola atención, boas tardes.
8: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.